واسه من قشنگ تری تو ازت میشه، امشب شب ما سرگز براموشم نمیشه، امشب شب ما سرگز براموشم نمیشه. یالا یالا یالا یالا یا شب یالا یالا یالا لنگانی یا شب یالا یالا یالا یالا یا شب یالا یالا یالا لنگانی یا شب. حبیبی عشق من، حبیبی عشق من، حبیبی عشق من، حیاتی عشق من، موجه ایسا دوشونه هات پل پیچ و تابه، امشب دل من از عشق تو در التهابه، امشب واسه من قشنگ تری تو ازم میشه، امشب شب ما سرگز براموشم نمیشه، امشب شب ما سرگز براموشم نمیشه. عیونی غنی بغنی هلقل الهار، و نظراتك سحری بتخليني محتار، سميتك